0: Mentayini, minan kinsameli man, mentayini, yemani.
1: He just said, 他说谁想救这个女人，不想让她死，就回去。不然就像他，只要你回山里去，就放了你的女人。
2: 接受他的条件，告诉他我接受。告诉他
0: ，Nash Badram，
2: 可是我要带走我族里的人，每一个亚高族的人，告诉他。
0: Diyosomo lake untuk rumah kafe miabeu bunyi agal.
3: Vince,
2: dia setuju.
3: Dorgan,
2: tanya dia yang lain bagaimana.
0: Rebok kau, bunyi kau mengiem.
3: So CJ, hardolo, ikskola, hukum. Otolos, Infodotolos, Mras.
2: He said they will always serve God, always be the slave of God.